Ileka 5 ora zithlatekela 11 minutes shave Raimondo Sivi loya hipangala tech. Carlo eta tsonzoka matsoba jito baloi lokwa kushawani.

Makakona ngwana ya kasi hawa hama funi mashumulu mangi kako huomba kamani kako huomba kadi zambi diada mtamu kasi zitu mamboni di zambi da kona maprovincia kasi di zambi da kona matikoni tendera foni kasi uchenji mwana kwa swa itu.